یعنی اس دن اس خواب کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے وہ آپ جانتے ہیں۔ عرض الحج آئی، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اپنے ساتھ آنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لیا، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور منیٰ کی طرف چلے۔ منیٰ میں فصلی بہا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، سرکار نے آٹھویں کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میدان منیٰ میں ادا کی، اگلے دن کی فجر بھی یہیں ادا کی۔ ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس، کچھ دیر مزید یہاں قیام فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان منا سے عرفات کی طرف چلے۔ بات وہی جو پہلے بھی سلسلے میں آپ کی خدمت میں کی کہ کسی کی ادا کو ادا کرنا، یہاں سے چلے نا مکہ مکرمہ سے تو پہلے منا آتا ہے، منا کے بعد مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ کے بعد آگے پھر میدان عرفات آتا ہے۔ یہاں سے جانے والا آٹھویں کو میدان منا میں جائے گا، نویں کی فجر میدان منا میں ادا کرے گا، طلوع شمس کے بعد یہاں سے چلے گا آگے میدان عرفات کی طرف۔ درمیان والا میدان ہے میدان مزدلفہ، میدان مزدلفہ کو چھوڑ کر میدان عرفات کی طرف جائے گا، وہاں سے مزدلفہ میں آئے گا، پھر منا میں آئے گا۔ اگرچہ منا سے مزدلفہ متصل ہے، یہاں آئے، یہاں سے وہاں قیام کیا، وہاں رکے، اس کے بعد آگے چلے گئے، ایسا نہیں، جیسا سرکار نے کیا نا ویسا کرنا ہوگا۔ وہ یہاں نہیں رکے تھے، یہاں سے عرفات کی طرف گئے تھے، تو تمہیں بھی عرفات کی طرف جانا ہوگا۔ وہی ادائیں، وہی طریقے، وہی صورتیں، اس کے مطابق ہی یہ سارے کے سارے اعمال بجا لائے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میدان عرفات کی طرف گئے تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جا کر قیام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جا کر قیام فرمایا۔ کفار عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب یہ یہاں سے جاتے نا حج کرنے کے لیے، حج تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں جا کر ٹھہر جاتے۔ جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، قریش کے بڑے، یہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور عوام کو کہا جاتا تھا کہ تم لوگ عرفات سے ہو کے آؤ۔ عوام عرفات کی طرف جاتی، یہ لوگ وہیں ٹھہرے رہتے اور مزدلفہ ہی میں قیام کرتے، یہاں تک کہ وہ واپس آتے، ان کے واپس آنے پر پھر ان کے ساتھ شریک ہو کر پھر آگے کی طرف چلتے۔ ان کے ذہن میں ایک بات تھی، اور جو عام طور پر وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ہم چونکہ خاندان قریش سے ہیں، ہم حرم کے کبوتر ہیں، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ مزدلفہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم میں ہے، لہذا یہ مزدلفہ میں قیام کرتے، عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، ہم حرم ہی میں رہیں گے، حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، یہ کہہ کر وہ یہیں رک جایا کرتے تھے۔ تو کئی اس قافلے کے شرکا کے ذہن میں بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان مزدلفہ میں قیام کریں گے اور ہم آگے میدان عرفات میں جائیں گے، واپسی پر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان مزدلفہ میں قیام کرنے کے بجائے میدان عرفات میں اپنے صحابہ کے ساتھ گئے۔ میدان عرفات میں تشریف فرما ہوئے، وہاں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف عرفہ فرمایا۔ اچھا، اس میں دو باتیں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں گا۔ پہلی ایک بات تو یہ کہ میدان عرفات میں ایک صاحب اپنے سواری سے گرے، سواری سے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اس سفر حج میں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صاحب سواری سے گرے، انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو احرام کی چادروں ہی میں دفن کر دو۔ اور پھر ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پیش آنے والے واقعے کی خبر دی۔ لفظ نبی ہے نا، لفظ نبی کا اگر معنی کریں تو لفظ نبی کا معنی ہی یہ بنتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ سرکار نے اس انتقال کرنے والے صحابی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان کو احرام کی چادروں ہی میں کفن دے کر دفن کر دو، جب کل قیامت کا دن آئے گا نا

تعلق رکھتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے اس رضائی قبیلے کا ذکر کیا, اور اس کے بعد والے معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک فرد, اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا ذکر کیا. اچھا, یہ ابتدا قانون بیان ہو رہا ہے, اصول بیان ہو رہا ہے, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا, اور سب سے پہلے اس فیصلے کا نفاذ کہاں ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں, اپنے گھر کے افراد پر, اپنے قبیلے والوں پر. اچھا, اس میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا, وہ بالکل واضح سی ہے. پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں. قبیلہ بنو سعد کا قتل ہوا, وہاں خون ہوا, معاف کون کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لین دین حضرت عباس بن عبد المطلب ان کا ہے, آج کے بعد یہ لین دین ختم, اس کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس لیے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ نبی یہ ایمان والوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں. تو جب مالک یہ ہیں, جو چاہیں فیصلہ کریں. تو اس فیصلے پر کسی کی زبان پر بھی یہ نہیں آیا, حضور لین دین میرا آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح, قتل ہمارا ہوا تھا, معاف آپ کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں, جانوں کے بھی مالک ہیں, مالوں کے بھی مالک ہیں. اور دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب تک بادشاہ اور اس کے اہل قرابت قانون پر عمل نہیں کریں گے, تب تک قانون نافذ ہو ہی نہیں سکتا. آج کے بعد یہ ہوگا, آج کے بعد یہ ہوگا, آج کے بعد یہ ہوگا, قانون بنانے والا میں ہوں, میں خود ہی وہ قانون توڑ رہا ہوں, میں خود ہی اس قانون سے چشم پوشی کر رہا ہوں. تو قانون بنانے والے اگر خود عمل نہیں کریں گے تو رعایا کبھی بھی اس پر عمل نہیں کرے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور نمونہ اپنے خاندان کو سامنے رکھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحتیں فرمائی, فتقوا اللہ فی النساء, میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا, بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگر یہ زندہ رہی, کل کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا, اور ہم کسی کو اپنا داماد بنائیں, داماد کو عزت دینی پڑے گی, ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دی جاتی, باپ فوت ہوتا, خود بیٹا آگے بڑھ کر اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا. ایسی ایسی عجیب و غریب کہانیاں جو عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتے رہے, ظلم ہوتے رہے, اور یوں کہہ لیجئے کہ عورتیں جو ہیں یہ بدتر از حیوان سمجھی جاتی تھی. الحمدللہ عورتوں کو عزتیں عطا کرنے والی ذات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اسلام نے جو عورت کو تقدس دیا, اسلام نے جو عورت کو عزت عطا کی ہے, پوری دنیا میں جیسے مرضی آپ جا کر دیکھ لیجئے, ایسی عزت عورت کو کسی مذہب میں, کسی ملک میں, کسی جگہ پر نہیں دی گئی. بیٹی کے روپ میں ہے تو رحمت, بیوی کے روپ میں ہے تو گھر کا سکون, والدہ کے روپ میں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت. کیسی عزتیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس خطبے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. پھر ارشاد فرمایا, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اللہ کے نام پر تم نے انہیں لیا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم پر یہ تمہارے نکاح میں آئیں. فَانْكِحُوهُنَّ, اللہ کا حکم ہے نا, اس حکم پر یہ تمہارے نکاح میں آئیں. اور عورتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں, مردوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. عورتوں کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوتِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, جنہیں تم پسند نہیں کرتے یہ انہیں تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیں, اپنے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں. ان کی ذمہ داریاں عزت کی پارسائی کریں, عزت کی حفاظت کریں. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور تم پر لازمی ہے کہ تم ان کا رزق, ان کا لباس, اس کا خیال کرو.
इनका खाना पीना रहना सहना जिस अंदाज में तुम अपने लिए पसंद करते हो इसी